visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 6 un 8 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, eiro 79.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
8: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
9: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Jaunums no Puto.
11: Puto Express.
10: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
11: Puto Express.
10: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
12: 6 un 15 minūtes.
13: Laika pārbaudītas vērtības un pasi karstākie roka ieraksti.
14: Yeah!
13: Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 18 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

6:23. Rīta spēriens. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam automašīnām.

6 un 27 minūtes. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

6 un 31 minūte. Radio SRH Rock rīta spēriens. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 6 un 41 minūte.
2: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
2: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Scandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Scandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
6: 6 un 50 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē, informē Radio SVH.
3: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Rīta spēriens.
5: Pareizs laiks 7 no rīta.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
7: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. 7 un 2 minūtes. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automu.

Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

Lukto, jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 7:11. Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automašīnām.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
8: Latviešu rock mūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā vēt kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Jaunums no Puto.
10: Puto Express.
9: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
10: Puto Express.
9: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: 7 un 18 minūtes.
12: Tagad jauns ieraksts.

7 un 31 minūte. Rīta spēriens. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 7:42.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
8: 7 un 51 minūte.
9: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku!

0: 7 un 56 minūtes.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biezpiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
7: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
8: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodin sevi kā nākas.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 15. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šogad Latvijā 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniec dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļazīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā, un autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļazīmes nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodien, atzīmējot valsts valodas dienu, tieslietu ministri un valsts valodas centrs rīko sociālo mediju akciju Vārdu pa vārdam latviski. Tajā ik viens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Piersam Morganam atzins, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījuma dēļ. Žēl, ka mēs zaudējam spēcīgu partneri, tāds ir mans viedoklis, tā atbildēja Zelenskis. Viņš arī aicināja Ilonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto Starlink sistēmu. Meksikas prezidenta Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots viens mēnesis laika vardarbību kurinošu satura dzēšanai no savām platformām, citādi tām draudēs sankcijas. Pēdējā laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros vairāk cilvēki nogalināti un ievainoti. Meksikas prezidenta šo vardarbību saista ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Latvijā Stradiņu universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Par sportu latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs jaunās NBA sezonas sākumu. Viņa pārstāvētais klubs Golden State Warriors izplatīs paziņojumu norādot, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt tās pašas veselības problēmas dēļ, kas viņam liegus piedalīties arī visās komandas pārbaudes spēlēs pirms sezonā. Basketbolists turpinās atrasties kopā ar vienību. Un Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Uhaņa svētajā 1000 turnīra 8. finālā tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu. Mačs būs 3. centrālajā kortā, tā sākums paredzēts ap 11:30 no rīta pēc Latvijas laika. Ostapenko vietējā rangā ieņem 34. vietu, Fernandesa ir 25. pozīcijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
0: 8 un 5 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 8 un 9 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
4: Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
6: Jaunums no Puto.
7: Puto Express.
6: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātros, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
7: Puto Express.
6: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: 8 un 21 minūte.
9: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:24.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH Rock.

0: sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 8:29.
2: Tagad!

Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 8:34. Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: 8 un 40 minūtes.
8: Radio SVH.

8 un 43 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre. Atbalsta Radio SVH Delfi un Jauns LV. 8:48 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 15. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šogad Latvijā 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļazīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā, un autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļazīmes nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodien, atzīmējot valsts valodas dienu, Tieslietu ministri un valsts valodas centrs rīkos sociālo mediju akciju Vārdu pa vārdam latviski. Tajā ik viens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Piersam Morganam atzins, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījuma dēļ. Žēl, ka mēs zaudējam spēcīgu partneri, tāds ir mans viedoklis, tā atbildēja Zelenskis. Viņš arī aicināja Ilonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto Starlink sistēmu. Meksikas prezidenta Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots viens mēnesis laika vardarbību kurinošu satura dzēšanai no savām platformām, citādi tām draudēs sankcijas. Pēdējā laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros vairāk cilvēki nogalināti un ievainoti. Meksikas prezidenta šo vardarbību saista ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Latvijā Stradiņu universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Par sportu latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs jaunās NBA sezonas sākumu. Viņa pārstāvētais klubs Golden State Warriors izplatīs paziņojumu norādot, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt tās pašas veselības problēmas dēļ, kas viņam liegus piedalīties arī visās komandas pārbaudes spēlēs pirms sezonā. Basketbolists turpinās atrasties kopā ar vienību. Un Latvijas sieviešu tenis pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra 8-daļfinālā tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu. Mačs būs 3. centrālajā kortā, tā sākums paredzēts ap 10:30 no rīta pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 34. vietu, Fernandesa ir 25. pozīcijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: 11. Novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu – Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. Novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
5: Jaunums no Puto.
6: Puto Express.
5: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
6: Puto Express.
5: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.
1: Tik savādi kaut un pilnīgi prācotais vien gribas domāt par sievietēm.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Uzmanību, uzmanību.
6: Radio SVH piedāvā ķert
7: kāpos.
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVK spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre. Atbalsta Radio SVH Delfi un Jauns LV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk – Hyundai LV.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Radio SVH Rock. Uzlādē savu dienu. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izceļ, ka Latvijā ir daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modas tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā, un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Šajā datumā 98. Gadā Saeima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedzis dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku, tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet 6 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standarta, gan reaktīvos dronus, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu mieru sarunas ar Krieviju. Tā ziņo britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidents sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojas sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrotu autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties OCTA polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā Latvijā fiksēta 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Un Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, kurā šoreiz īpaša uzmanība tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivāla laikā arī tiks svinīgi pasniegts apliecinājums, ka Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidu Latgalē. Kopā ar jauniekļauto vienību šo sarakstu veidos jau 47 vērtības. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies Garti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies Garti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
5: Jaraņam svietlai strilui.
6: Jaunums no Puto.
7: Puto Express.
6: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
7: Puto Express.
6: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Tagad jauns ierādījums.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:26.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Siers tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītātas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
2: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
3: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā! Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izceļ, ka Latvijā ir daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Šajā datumā 98. Gadā Saima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedzis dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku, tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet 6 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standarta, gan reaktīvos dronus, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu mieru sarunas ar Krieviju. Tā ziņo britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidents sarunvedēji Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāja birojas sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrot autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties Octa polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā Latvijā fiksē 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Un Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, kurā šoreiz īpaša uzmanība tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivāla laikā arī tiks svinīgi pasniegts apliecinājums, ka Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidu Latgalē. Kopā ar jauniekļauto vienību šo sarakstu veidos jau 47 vērtības. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, eiro 99. 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkločis LV.
5: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
6: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
7: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. Oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā. SVH.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Rīgā pārbūvējot Torņa ielu no nākamās pirmdienas 19. oktobra līdz trešdienai 28. oktobrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vānšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus saulaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgā. Rīgas satiksmes veiktajiem tramvaja sliežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim ir nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveic triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm. Ukrainā arī palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Par sportu Latvijas čempionu vienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā tiešēdi Go 3 ekstra sports. Un francūzis Kylians Mbappé kļuvis par jaunāko futbolistu, kurš aizvadījis 100 UEFA Champions League spēles Madridas Reāla izbraukuma mačā pret AS Romas, sasniedzot šo atzīmi 27 gadu vecumā. Savā 100. spēlē Mbappé izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot Reāli svinēt panākumu ar 4-3. Mbappé pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Messi rekordu, kurš 100. spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. Gada septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem. Piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem. Vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks? Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
8: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
9: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:28.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
4: Radio SVH.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Latvijas valsts meži Rīgas klientu centrā Vainodas ielā 1 atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2026, kas notiek jau 10. Gadu. Jaunie mākslinieki savos darbos veido asociācijas par mākslas mijiedarbību ar meža vidi par tēmu skābeklis. Šogad stipendijai pieteiktie mākslas darbi pirmo reizi tapuši īpaša plenēra laikā, kas notika Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē šajā vasarā. Plenēra dalībnieki noteiktā laikā radīja mākslas darbus par izvirzīto tēmu uz gleznošanai īpaši sagatavota bērza saplākšņa. Līdzīgi kā plenērs, kam raksturīga brīva darbošana, forma, arī izstāde iekārtota līdzīgā izklaidu manierē. Izstādē apskatāmi Latvijas Mākslas akadēmijas pirmā un otrā kursa glezniecības katedras studentu dažādie skatījumi uz dabu, meža ainavu un cilvēku attiecībām ar vidi. Vairāk informācijas LVM.lv.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešam 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
3: Radio. SVH

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas. Oho, eiro 55. Un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99. 2. Jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc! Varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Rīgā pārbūvējot Torņa ielu no nākamās pirmdienas 19. oktobra līdz trešdienai 28. oktobrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vānšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus saulaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot octa sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim ir nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējis Sija Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Sija medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveic triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm. Ukrainā arī palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu, jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Par sportu Latvijas čempionu vienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almatī Kairat. Spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā tiešēdi Go 3 ekstra sports. Un francūzis Kylians Mbappé kļuvis par jaunāko futbolistu, kurš aizvadījis 100 UEFA Čempionu līgas spēles Madridas Real izbraukuma mačā pret AS Romas sasniedzot šo atzīmi 27 gadu vecumā. Savā 100. Spēlē Mbappé izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot Real svinēt panākumu ar 4-3. Mbappé pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Messi rekordu, kurš 100. Spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. Gada septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Krimī un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Latviešu rock mūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Latgalē pagājušajā nedēļas nogalē mednieki palīdzējuši robežsargiem aizturēt valstī nelegāli iekļūšus migrantus. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnas pagastā manījuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ir DAS robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardzē norāda, ka tai jau ilgstoši esot laba sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, tostarp mednieku kolektīviem. No svētdienas 18. oktobra 8. vakarā līdz nākamās svētdienas 25. oktobra dienas beigām nebūs pieejams Meža valsts reģistrs klientu e-pakalpojumu portāls, saskarnes ar klientu informācijas sistēmām un lietotne Mednis darbosies tikai daļēji, tā informē valsts meža dienestā. Šajā laikā tiks veikts pirmais no vairākiem secīgiem valsts meža reģistra modernizācijas posmiem. Lietotnē Mednis Meža valsts reģistra sistēmas pilnveides darbu laikā joprojām būs iespējams reģistrēt medījamos dzīvniekus, to novērojumus un postījumus, taču jāņem vērā, ka Meža valsts reģistrs informāciju saņems tikai pēc darbības atjaunošanas no 26. oktobra. Dienests iesaka medniekiem laikus pārskatīt lietotnē Mednis reģistrēto informāciju un nosūtīt to uz Meža valsts reģistru līdz 18. oktobra 8. vakarā, lai mazinātu neērtības datu iesniegšanā vēlāk. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru. Tas var radīt neērtības limitēto medījamo dzīvnieku medību organizēšanā. Pārtikas un veterinārais dienests no medniekiem sācis pieņemt nomedītās lapsas un jenots suņus, lai novērtētu meža dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Par katru nomedīto dzīvnieku mednieks varēs saņemt kompensāciju 15 eiro apmērā. Vakcinācijas efektivitātes kontroli pārtikas un veterinārais dienests veic rudenī, kad pagājušas 30 dienas pēc savvaļas dzīvnieku vakcinācijas pret trakumsērgu, lapsas un jenots suņi, kuri nomedīti teritorijās, kurās veikta vakcinācija pret trakumsērgu, tiek pārbaudīti laboratorijā, lai noskaidrotu, vai tie ir apēduši vakcīnu un ir imūni pret trakumsērgas vīrusu. Lai precizētu nepieciešamo paraugu skaitu, kā arī citas nianses, dienests aicina medniekus, kuri medīja Latvijas austrumu pierobežā, sazināties ar pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajām struktūru vienībām. Pagājušā gada vakcinācijas efektivitātes rezultāti liecina, ka 86% no izmeklētajiem dzīvniekiem bija ēduši vakcīnu un 70% no tiem antivielu līmenis bija pietiekams, lai pasargātu no saslimšanas ar trakumsērgu. Un noslēgumā par mūsu sportistu panākumiem. Latvijas sportisti Agata Rašmane un Emīls Vassermanis sestdien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja sudrabu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Tā ziņo Latvijas šaušanas federācijā. Ar 582 punktiem latvieši bija pirmie 26 duetu konkurencē, pārliecinoši iekļūstot fināla četrniekā. Finālā šaujot uz precizitāti cieša cīņa izvērtās starp latviešiem un Francijas duetu, kuri noslēgumā Rašmane un Vassermane pārspēja par nieka puspunktu. Dienu vēlāk Vassermanis demonstrēja veiksmīgu sniegumu pasaules kausa posmā, izcīnot 5. vietu šaušanā ar pneimatisko pistoli 10 metru distancē. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Tagad! Roks dzimtajā valstī!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 eiro ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika. Tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu – salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Radio SVH.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Pārbūves darbu dēļ Rīgā no nākamās pirmdienas līdz aiznākamajai trešdienai transporta līdzekļu satiksmei būs slēgts pils laukuma posms no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transporta līdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radītie satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvaja sliežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transporta līdzeklim nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava nevis zaudējumus nodarījušā transporta līdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. jūlija, un tā būs piemēra apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Konkurences padome saņēmusi un izvērtēs SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka tās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina trīs dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par ballistiskajām raķetēm, un Ukrainā arī ir palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs aptuveni 1000 darba vietu jeb 6% no to kopējā skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgu. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijas futbola čempionu vienība Rīga šodien no UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Cīņas konto stadionā sāksies pulksten 19:45. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece astoņdaļfinālā ar 6-1, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: P.T.A.
0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVH.

0: svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:33 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH Rock.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Miesnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre. Atbalsta Radio SVH Delfi un Jauns LV.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi. 100 vai 118 grami. 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung. 500 gramu. 6 eiro. 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms. 59 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā! Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu!
3: Sveiki, te Ritvars! Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar! Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā! Virši!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No Saeimas kārtības ruļļa plānots svītrot normu, kas regulē deputātu izdevumu kompensācijas, jo šo jomu paredzēts regulēt ar citu likumu. To nosaka grozījumi Saeimas kārtības rullī, kurus parlamenta deputāti šodien atbalstīja pirmajā lasījumā. Tie tiek skatīti steidzamības kārtā. Jautājums par deputātu kompensācijām pēdējos mēnešos aktualizējies arī pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par deputātei Leilai Rasimai izmaksāto dzīvojamās telpas īres kompensāciju. Par tās pamatotību resorisko pārbaudi sācis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas iepriekš arī ir norādījis, ka pašreizējā kompensāciju regulējumā pastāv nepilnības, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. To paredz parlamenta otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi valsts kontroles likumā. Pat labam tas paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu. Proti likums nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju parlamentā. Atbalstītās izmaiņas nozīmē, ka turpmāk Saeimas gada pārskata tiks pārbaudīts atbilstoši starptautiski atzītajiem publiskā sektora revīzijas standartiem, uz kuriem balstās arī citu valsts institūciju finanšu revīzijas un valsts kontroles atzinums par konsolidēto gada pārskatu aptvers visas valsts budžeta finansētās institūcijas. Revīzijas valsts kontrole plānos atbilstoši savai riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tas Saeimā nav paredzams katru gadu. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobīlo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobīlo sakaru pakalpojumus. Šāda iespēja nepieciešama gadījumos, kad piemēram kāds no mobīlo sakaru tīkliem ir bojāts un radušies tā darbības pārtraukumi. Līdz ar to mobīlo sakaru operatoriem tiks noteikts pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu. Likumprojektam noteikta steidzamība. Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Tā šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropadomes sanāksmi, žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, neskatoties uz pēdējā laika notikumiem ar Ukrainu, Latvija aizvien paļaujas uz ASV kā strateģisko partneri. Baltijas valstis nav izjutušas atšķirīgu atbalstu no ASV. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šonedēļ žurnālistiem bija uzsvēris, ka viņam pat labam nesot pamats apšaubīt, kāda sabiedrotā gatavību aizstāvēt Latviju, Lietuvu, Igauniju vai jebkuru citu NATO dalību valsti. Krievijas federālais drošības dienests šodien paziņoja, ka ir aizturēts kāds Zviedrijas pilsonis, kas esot karojis Ukrainas pusē, nelikumīgi ieceļojis Krievijā un plānojis sabotāžas un terorisma aktus pret militāro infrastruktūru. Vīrietis aizturēts Pleskavas apgabala Sebežas rajonā, bet viņa vārds netiek atklāts. Pret viņu ir ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu robežas šķērsošanu, teroristisku darbību organizēšanu un algotņa darbību. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece astoļdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunnedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
6: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkautlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkautlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Siers tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējos gados Latvijā būtiski pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un pērn to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo desmit gadu laikā. Ja 2016. Gadā glābēji strādāja 831 satiksmes negadījumā, tad pērn tie bija jau 1179. Savukārt šī gada pirmajos astoņos mēnešos glābēji devās uz 810 avārijām, kurās izglāba 109 cilvēkus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Premjers iepriekš Saeimas komisijā norādīja, ka Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiskā apdraudējuma ietekmi uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Viņš atsaucās uz Eiropas komisijas aprēķiniem, saskaņā ar kuriem ģeopolitiskā apdraudējuma dēļ dalību valstīm pie ārējās austrumu robežas inflācija ir bijusi par 3,7% punktiem augstāka nekā vidēji blokā, bet iekšzemes koprodukta pieaugums no 2022. Līdz 2023. Gadam bija par 1,9% punktiem mazāks nekā prognozēts Eiropas Savienībā. Aprēķinot šo ietekmi 7 gadu periodā, Latvijas ekonomikas zaudējumi sasniedz nepilnus 7,5 miljārdus eiro. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat laban nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņoties spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Arī internetā publicētajos video ierakstos ir redzamas liesmas un dzirdami sprādzi. Ukrainas bruņoties spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukrinform paziņojis kā cavots Ukrainas aizsardzības ministrijā. Pašlaik tā sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Un vēl ir sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Tā šodien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Tas norāda, ka Indijas iekšzemes koprodukts nākamgad pārsniegs 4,5 triljonus dolāru. Turklāt prognozes liecina, ka Japāna, kas saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē, nākamgad pat noslīdās slīdēs uz 6. vietu, un to apsteigs arī Lielbritānija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio. Radio. SVH.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. Oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, eiro 99. 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Latviešu rokmūzikas

0: stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
1: Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:27.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Kārdas remonts, kārdas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback, Everything Under the Sun koncertūre. Atbalsta Radio SVH, Delfi un Jauns LV.

0: skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Svaiga bez piedeva, svaiga bez piedeva, svaiga bez piedeva.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedeva.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
9: Radio ZH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējos gados Latvijā būtiski pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un pērn to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo desmit gadu laikā. Ja 2016. Gadā glābēji strādāja 831 satiksmes negadījumā, tad pērn tie bija jau 1179. Savukārt šī gada pirmajos astoņos mēnešos glābēji devās uz 810 avārijām, kurās izglāba 109 cilvēkus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt tos termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Premjers iepriekš Saeimas komisijā norādīja, ka Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiskā apdraudējuma ietekmi uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Viņš atsaucās uz Eiropas komisijas aprēķiniem, saskaņā ar kuriem ģeopolitiskā apdraudējuma dēļ dalību valstīm pie ārējās austrumu robežas inflācija ir bijusi par 3,7% punktiem augstāka nekā vidēji blokā, bet iekšzemes koprodukta pieaugums no 2022. Līdz 2023. Gadam bija par 1,9% punktiem mazāks nekā prognozēts Eiropas Savienībā. Aprēķinot šo ietekmi 7 gadu periodā, Latvijas ekonomikas zaudējumi sasniedz nepilnus 7,5 miljārdus eiro. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni, vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņoties spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Arī internetā publicētajos video ierakstos ir redzamas liesmas un dzirdami sprādzi. Ukrainas bruņoties spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukrinform paziņojis kā cavots Ukrainas aizsardzības ministrijā. Pašlaik tā sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Un vēl ir sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Tā šodien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Tas norāda, ka Indijas iekšzemes koprodukts nākamgad pārsniegs 4,5 triljonus dolāru. Turklāt prognozes liecina, ka Japāna, kas saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē, nākamgad pat noslīdās slīdēs uz 6. vietu, un to apsteigs arī Lielbritānija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. SVH.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 eiro ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle. Ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
3: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
6: SVH

0: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
3: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milānu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Turklāt 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē, žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Pašlaik Ukrainas aizsardzības ministrija sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Bet Latvijas futbola čempionvienība Rīga šovakar UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Mačs Skonto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: to pārvērtīs realitātē. Visuāla mīdija, lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Tagad jauns ierakts.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:23 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
4: Radio SVH.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi. Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas – Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņā. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību, uzmanību.
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 000 € balvu fonda.
3: Radio SVH spēli ķer kāpostu. Atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Turklāt 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā Valsts valodas dienā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Pašlaik Ukrainas aizsardzības ministrija sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Bet Latvijas futbola čempionvienība Rīga šovakar UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Mačs Skonto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.

0: LV, LKPP, LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
7: Radio SVH.

0: domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
4: SVH

0: izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH Rock

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Miesnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, māvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
3: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback, Everything Under the Sun koncertūre. Atbalsts ar Radio SVH Delfi un Jauns LV.
4: SVK.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
8: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Sandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Sandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Sandi Motors LV.
1: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies Garti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies Garti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.
6: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.